تو قرآن گا بیان کروا فا واگتو گا اللہ ہن ایمان وا مؤمن دین گن وین صفتا ہوگے تیرین اس صفحہ کی کم کم گام اللہ وکیل کرن ہریہا کم ویس ہنگا وا راو وا فرات کی کیرتی اللہ کن ہیتو گے اڈین قبول کن ہریہا کم ویس اکلان گیا حوال کرن نما ویس ای ekama gule gotun timaya kureven huri huriha masekkate ko nimmo maffahu mu'minun denaganeve anem muhim musifayaki ebami hunnaki bodeti vegen wa faafataka faahish kankamun mulin duru heliwe faawa baikkamuga ebami hun waakan mige maanayaki ebami hunnaki bodeti faafakamuga beleve allah shirku kuruma mihum meruma ম্যাম বফ্যান উরে দুমা মিফদ এম্মে হা বোডতি ফাফতকুং হুলিং এক কিবা বেগেন্তি বে বাইকং আদি মিফদ কং কমকি মু